0: Asiatanya, on sanotaan ja kiinni huomioon. Vaan kun minä sopukin kiinni korttinaan, sen, vaan he minun sen, aksakoon 66, plus 20.
1: Okay.